0: Re, Bogu vamo.
1: Razočaren u život, najveću ljubav laži. Da se ti majko tebe i kuće stare.
0: Ovamo, ovamo. A ja sam idemo vamo.
1: Počeo da...
0: Harmonika dođe.
1: Šta kažu ljudi?

Jugoslovensko veče. Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da? Jel možeš, burazeru?
1: Tebe.
0: Pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu?
1: Koju?
0: Lopom, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Daj, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopom, burazeru. Samo to, lopom.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, te bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna za Liza.

0: oni blizu ovde.
1: Da, jeste, svakako
0: Nemam predstavu
1: Ugljevik.
0: tačno, ali mislim da je blizu.
1: Tako je, jeste. Vi ste nam doputovali iz Beograda.
0: Jeste.
1: Tako da nam je, vjerujte, mnogo velika čast, obzirom da smo, odnosno ja sam pregledala vašu biografiju koja je, mogu reći, pozamašna. Vi ste zaista mnogo toga odradili od eto tog nastupa kojeg ste malo prije pomenuli pa do dan danas. Kažu da ste pjevač koji bira pjesme velikog muzičkog zalogaja, odnosno da kažem onako jakog muzičkog zalogaja. Je li to istina?
0: Pa, eto, mnogi ljudi su to rekli i vi, između ostalog. Ja mislim da, ako je to tako, to je sigurno zbog izbora pesama i pevača koji su mi bili uzori. Ja sam zaista na početku, kad sam počeo pevam 86. godine, prvi uzor i posle kasnije i jedini, da kažem, pravi uzor mi je bio Safet Isović. 86. godine sam dobio kasetu, album je bio Jabalin se povijaju, Kad sretneš Hanku, Aj vino piju, Dva mila jarana, tačno se sećam, i
1: divno.
0: Bukvalno sam počeo, ušlo mi je to uvo, počeo sam da slušam to, da uzimam, da kupujem te tada kasete su bile.
1: Tako je, u
0: da
1: to preslušavam. Vrijeme.
0: Naravno, ja sam uporedo počeo da slušam i novokomponovane, i tu je i Šaban Šaulić bio, i Halid Bešlić, i Marinko Rokvić, ali Safet mi je bio kao posebno uzor za Sevdalinku i shvatio sam da je to nešto potpuno drugačije od novokomponovane muzike, što ima veću težinu, veću snagu, i da je to jedna škola pevanja. Ja sam, mogu da kažem za sebe da sam prošao tu školu pevanja.
1: Vi ste baš počeli od vrha.
0: Od vrha
1: Safet je
0: i,
1: u to vrijeme, rahmetli
0: tako
1: Safet.
0: I on je i ostao najveći pevač na ovim prostorima svakako. Tako da mislim da je to dobrim delom mene opredelilo i usavršilo da radim to kako radim. Imao sam priliku, nažalost, eto, Safeta nisam upoznao, ali sam zato upoznao velikog putopisca i velikog intelektualca, gospodina Vehida Gunića, koji, nažalost, nije više među nama.
1: Nažalost, tako je.
0: Koji je prepoznao meni i bukvalno smo imali komunikaciju i saradnju, stavio me u enciklopediju Sevdaha, jedno poglavlje na putu za legende. Imali smo divan odnos. Čak sam i Omera Pobrića upoznao, međutim, on je vrlo brzo preminuo, tako da nismo ostvarili tu saradnju, ali u svakom slučaju da sam imao čast da poznajem, da upoznam velike ljude koji su tad već bili na zalasku, i negde sam ja generalno bio predodređen za tu priču.
1: Odlično. I naravno, željeli ste svo vrijeme nastaviti njihovim stopama.
0: Naravno. Naravno.
1: Biti takav uzoran pjevač, imati takvu emociju, vi zaista zračite tako nekom mekočom, nekim aristokratskim izgledom.
0: Pa moram da vam kažem da je Sevdah dosta doprineo tome. Zaboravio sam da kažem da mi je veliki prijatelj preko 30 godina i Nedža Calković, legenda, takođe princ
1: Naša
0: Sevdaha.
1: Naša legenda, tako je. Svakako.
0: I svakako, nek mi ne zamere neke kolege i ljudi, muzičari, pevači, mislim da su ti ljudi, i Safet Isović, i Nedža Calković, uopšte ta plejada, Meho Puzić, Slobodan Lalić, ima ih puno velikana, većina, nažalost, nije živa, da je to potpuno jedna druga klasa i pevača, i ličnosti, i ljudi koji su imali jedno gospodstvo, koji su bili ljudi potpuno u drugom nekom svetu od ostatka estrade. Bez uvrede na ostatak estrade.
1: Ali je u svemu tome bio izuzetan kvalitet.
0: I bio je kvalitet, a pre svega su i ličnosti bili, i bili su gospodni.
1: Dobro.
0: Tako
1: da, Jovane,
0: eto od tuda, što vi kažete, možda gospodstvo, što sam malo učio i od njih kako se i ponašati, kako izaći, kako izneti.
1: I na sceni, i odabrati pjesmu, i sve redom.
0: To bi neki odgovor
1: ono
0: bio na to.
1: Dobrog interpretatora narodne
0: Pravost.
1: Pjesme. Evo, pjesme Đaurko Mila lijepili su mostarski dućani, Prolazi jesen. Kojom ćete nas pjesmom počastiti na početku ove divne emisije?
0: Prva pjesma će biti Đaurko Mila, koji je pisao Osman Đikić, veliki pjesnik, velike mostarske trojke, Šantić, Ćorović, Đikić, to su bila tri velikana tog vremena. I eto, uzeo sam tu pjesmu koju je napisao Osman Đikić, posvećenu njegove velikoj ljubavi, mislim da je to bila glumica neka iz Beograda u to vreme, i oni su imali tu neku ljubav koja nije možda ostvarena ili
1: iz
0: ostvarena.
1: Iz koje je proizašla ta divna pjesma.
0: I on je inspiraciju našao i napisao, posvetio pjesmu toj glumici, Đaurko Mila.
1: A upravo je Rahmetli Safet
0: a on je naravno Safet na najmajestralniji način opevao.

0: Tako da sam mislio da bi ta pesma možda bila dobra, jer je jedan veliki pesnik napisao i jedna autentična ljubavna.
1: Naravno. U nastavku ćemo čuti i pjesme Lijepili su mostarski dućani, Kad sretneš Hanku, moja omiljena sevdalinka, Jablani se povijaju. I stvarno se vidi u opusu ovih pjesama da baš preferirate mnogo Safetove pjesme.
0: Pa
1: i
0: jest.
1: To
0: pa govor, on mi je, on mi je
1: govori
0: bio,
1: mnogo o vama.
0: On mi je bio uzor i njegovu sam školu prošao. To je i Vlada Panović, moj prijatelj, šef Narodnog orkestra, rekao, ti si u stvari prošao školu
1: kao
0: Safeta
1: veoma, veoma mlad pjevač.
0: Kao veoma mlad i na neki način, slobodno mogu da kažem za sebe da na neki način i tumačim Safeta Isovića kroz pevanje.
1: Odlično, odlično, mnogo nam je drago.
0: To je veliki kompliment.
1: Kako da ne,
0: za mene.
1: Mnogo nam je drago i zaista to radite na najbolji mogući način. Hvala. Idemo, Jovane, počastite nas tom lijepom pjesmom.
0: Hvala lepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Drage gledaoci, pošto sam već pomenula da je sa nama naš gost, gospodin Jovan Mihaljica, koji će itekako da dolazi i da nam gostuje na našim prostorima, a vjerujem i u ostalim republikama, našem susjedstvu, moram samo da kažem da je veoma interesantno to što je upravo naš Jovan, koji je već sa 16 godina osvojio prvu nagradu za prvi glas studija televizije Beograd, tadašnjeg studija. A onda sa 17 godina su slijedile ostale nagrade, kao što je treća nagrada na festivalu Mesam. To je folk festival kojeg nema. Iz tog festivala sam i ja mnoge pjesme sigurno odabrala i slušala kao mala. Tako da imamo nešto zajedničko, Jovane, svakako.
2: Svakako.
1: Moram da vas pitam, šta je bila vodilja za sve te pjesme? Jeste li imali preveliku ljubav prema pjesmi? Malo prije ste spomenuli taj prvi vaš nastup. Je li vas vodila žarka želja da budete pred publikom, da budete na sceni?
2: Iskreno rečeno...
1: Da sve te pjesme koje ste slušali, da jednostavno u svojoj, na svoj način donesete, jer ste, pomenuli ste, učili od velikana Sevdaha i narodne pjesme same.
2: Pa iskreno kažem, meni je prva želja bila kad sam počeo da slušam te velikane i svoje uzore, da kad nešto naučim da prezentujem ljudima i da ljudi to čuju i da vidim kakva je njihova reakcija, da li ja to radim dobro, da li je to ima nekog smisla. I tako je i počeo. Ja sam po nekim manjim restorančićima počeo da odlazim stidljivo, onako da otpevam, i ljudima se to svidalo.
1: Raznovrsni repertoar, pretpostavljam.
2: Naravno, Sevdah je uvijek bio zastupljen bar po dve, tri pesme.
1: Odlično.
2: I onda je to tako krenulo. Video sam da publika reaguje dobro, prihvata me, i
1: onda ste birali,
2: počeli
1: ste
2: onda i gostovanja, tako je, bolje pesme, malo bolji restorani, i malo po malo sam ušao da radim profesionalno taj posao.
1: Ozbiljnije orkestri. Da, recite mi malo o saradnji sa gospodinom Vladom Panovićem. Tada ste vi u stvari snimili svoj prvi demo snimak.
2: Zapravo ja sam prvi snimak za arhiv sam snimio 91. sa 18 godina, slučajno sa Ljubišom Pavkovićem, u tada Radio Televizija Beograd se zvala. I to je bio veliki, veliki za mene, ogroman podstrek da jedan veliki Ljubiša Paković me dovede i da stane iza mene. Neizrecivo velika podrška, i to onda sam krenuo zaista ozbiljno, jer su ti neki ljudi ozbiljni poput Ljubiše Pavkovića primetili to, a kasnije je došao Vlada Panović, koji je njegov učenik i naslednik, i neki ozbiljniji ljudi sve te strade poput Doce Ivankovića, Miroljuba Aranđelovića, Kemiša, Miše Mijatovića, i tako sam na neki način postao i njihov miljenik, što i dan danas sa nekim od njih sarađujem
1: i dalje.
2: Saradnju.
1: Divno,
2: tako
1: divno.
2: Da imao sam neki put koji je bio onako umeren, nisam nešto preterano se eksponirao medijski,
1: niste
2: ali kad
1: bili
2: je
1: nametljivi.
2: Nisam.
1: Jednostavno ste svojim kvalitetom postigli to.
2: Tako
1: što
2: je. Mislim da je to
1: dan
2: samo
1: danas
2: na kvalitet, jer medijski sam bio baš onako, može se reći, umeren. Ili, eto, možda kad treba ljudi me pozovu par puta godišnje i to je sve.

0: Sevdalinka u srcu.
1: I dragi gledaoci, možda čak i dvije, tri emisije da se samo kaže gdje je naš Jovan sve bio, šta je sve osvojio, koje sve nagrade i zaista jedna bogata, bogata biografija. Jovane, jeste bili malo u Mostaru nedavno?
2: Pa, u Mostaru sam bio na jednoj svirci sa Mišom Mijatovićem kod njegovih prijatelja, a inače moje poreklo po ocu, cela njegova porodica i on su rođeni u blizu Mostara, da kažemo, oko 180 km između Livna i Mostara, tako da sam ja i kao mali odlazio do, ne znam kad, do 84. 5. godine po 2-3 mjeseca na raspust, pa sam prolazio od babine grede, pa celu Bosnu smo špartili sa Fićom.
1: Da.
2: I ja sam još kao klinac zavolao tu Sevdalinku i uopšte
1: to
2: i ljude i mentalitet,
1: tako
2: da sam
1: vama.
2: Ja povukao taj gen. A eto, u Mostaru sam bio nedavno baš sa Mišom Mijatovićem i divna je bila svirka. Bio je baš gost i Hari Varešanović, taj gazda je želao da bude jedan iz pop muzike pevač.
1: Divno.
2: Popularan. Tako da smo imali jednu lepu svirku, jedno druženje.
1: Da. Mnogo je bitno reći za vas da ste vi ipak pjevač, interpretator i narodne pjesme Sevdalinke, ali i novokomponovane muzike,
2: kako
1: naravno,
2: da
1: i da možete odgovoriti, da tako kažem, svakom zadatku muzičkom. Radite razno razne zabave, radite
2: naravno,
1: svadbe.
2: Naravno, radim sve. Znači, samo eto, kažem, Sevdalinke

0: Mi je negdje posebno ovako za neko odabrano društvo, kad se nađu ljudi, a nađu se uvek
1: Nađu se,
0: bar
1: tako je.
0: troje, četvor ljudi na kraju neke svirke da požele to i
1: Tako
0: onda je
1: je.
0: to kao šlag na torti.
1: Upravo smo mi zbog toga, odnosno upravo smo mi zbog toga i pokrenuli ovu emisiju da bi naš narod, naši gledaoci uživali zaista u pravoj tradicionalnoj pjesmi Sevdalinci, pogotovo uz takve interpretatore kao što ste vi i vaši prethodnici koji su uzeli učešća u ovoj divnoj emisiji.
0: Naravno.
1: Dragi gledaoci, idemo slušati novu muzičku interpretaciju našeg dragog Jovana.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Jovane, moram da primijetim da ste jako dobar sagovornik stvarno i obzirom na bogatu biografiju imate zaista toliko toga reći i ide vam nekako i priča pored pjevanja. Stvarno je to lijepo.
2: Pa i to je na neki način deo, da ne ispunem sada, preterujem deo neke priče vezano za Sevdah, jer Sevdah svakako čoveka oplemenjuje i na neki način neko ko se bavi temeljno i ozbiljno Sevdahom mora da ima određenu priču i da ima neko određeno obrazovanje. Svi ti ljudi iz te priče su bili, ja opet kažem, potpuno neka druga klasa i druga priča u odnosu na drugi interpretatore. To je nešto za mene posebno.
1: Naravno.
2: I ja sam se trudio da idem stopama tih velikana, ne samo Safeta koji je bio najveći, nego i da pomenem još nekih drugi, kao što su Meho Puzić, kao što je Zaim Imamović koji je rodonačelnik, onda Slobodan Lalić, Nedža Calković, moj veliki prijatelj.
1: Kojeg tako, ovom prilikom
2: pozdravljamo ga.
1: Pozdravljamo i od mene, naravno.
2: Velikan jedan, znači čitava ta jedna plejada najboljih pevača koji su ostavili temelj i koji su na kraju krajeva, kad sam obilazio institut Sevdaha u Sarajevu, ove kovečenje na slikama i svako, o svakom ima biografija i
1: divno.
2: O svakom piše kakav su trag ostavili, tako da meni
1: divno.
2: Je čast što sam uopšte mogao da učimo takvih veličina kao što su oni.
1: Tako je, ja sam malo pripomenula da ćete i tekako

0: Kako dolaziti, evo, od
1: Naravno.
0: ove večerašnje emisije svakako u Bosnu na mnogobrojne festivale, sigurno već ste i pomenuli da ste bili
1: Bio sam i
0: gostina
1: na Iliđi, to
0: nedavno.
1: sam zaboravio. 2018. sam pevao na Iliđi jednu lepu sevdalinku novu,
0: Dobro.
1: kad praznikom zamirišu sokaci.
0: Koja je
1: Aleksandar
0: itekako, je
1: Kovačević,
0: li
1: da, i
0: tako,
1: tekako je primljena dobro i
0: primljena.
1: tu sam također upoznao mnoge bitne ljude u Sarajevu. Tako da
0: Odlično, koje su vama mnogo
1: sam mnogo
0: značili
1: značili
0: i
1: i
0: posle ste napravili saradnju,
1: tako je.
0: sigurno.
1: Naravno da ne zaboravim i festival u Tuzli gde sam pobedio i osvojio laureat Safet Isović sa pesmom Vlade Panevića, sve su pjesme otpjevane koje je on namenski napravio za...
0: Znači, vi ste pobjedili na
1: Tako je, na
0: festivalu.
1: festivalu u Tuzli i osvojio je taj laureat, to mi stoji,
0: To je
1: to
0: jako
1: najdraže
0: bitno da
1: nešto
0: naši gledalci
1: u
0: čuju.
1: vitrini stoji
0: Odlično.
1: kao u bronzi.
0: Kao vječna uspomena.
1: Tako je, tako je.
0: Odlično, Jovane, stvarno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Jovane, obzirom da živimo u ovom modernom dobu, sada je popularna vještačka inteligencija, slušaju se raznorazni muzički pravci, zaista jedno izobilje muzičkih žanrova. Kako se vi snalazite u svemu tome? Jer evo, naši gledaoci su imali prilike da čuju večeras vaše izvedbe naših tradicionalnih sevdalinki. Ali ja dobro znam da vi jako dobro izvodite i ostale žanrove, da vas rado zovu ljudi koji su željni dobre, kvalitetne pjesme, dobre izvedbe. Recite nam malo o tome. Radite li po pitanju toga učestalo, da kažem, na raznoraznim žanrovima, kako birate pjesme, šta od vas publika u stvari očekuje?
2: Pa, iskreno, pored sevdalinki, za koje se uvek nađe neko odabrano društvo, ja pevam naravno i pesme novije,
1: znači, koje su komercijalne. Ste...
2: Tu naravno spada i pesme Šabana Šaulića, Marinka Rokvića, Šerifa Konjevića, sve što je aktuelno i što ljudi traže sad, tako da apsolutno radim posao. Je sad koliko ga imam, to je sad relativna stvar, radim koliko mogu i koliko me ljudi zovu, ali uglavnom kad god me pozovu ja opravdam to maksimalno, tako da, a nadam se da ću eto u Bosni raditi, zato što
1: i ja
2: meni je i poreklo iz Bosne po ocu, cela porodica.
1: Da,
2: tako da je meni
1: pomenuli.
2: To u stvari, ja smatram kao da sam na domaćem terenu kad sam u Bosni.
1: Odlično.
2: Tako nekako doživljavam.
1: Tako je, sve govorite kroz svoje pjesme.
2: Tako je, neće mi biti teško da radim i da nadam se da će ljudi biti zadovoljni i da će...
1: Naravno, vjerujem da će naši dragi gledaoci i itekako uživati večeras obzirom na sve pjesme koje ste ovako sa našim dragim akustiko bendom izvježbali i pripremili za ovu emisiju, a mogu samo da kažem da ćete i tekako pjevati na ovom našem prostoru, bit će sigurno i naših zajedničkih svirki.
2: Biće mi drago.
1: Svakako, jer ja, kao i vi, imam svestan repertoar, preferiram to, nekako prilagodim vrsti svirke gdje dolazim.
2: Mislim da će biti divna saradnja i da očekujem zaista da ljudi budu prezadovoljni i našim repertoarom i
1: pesmama. I ja mislim, mogu samo da kažem, Bosno i Hercegovino, dobili ste još jednog bisera koji njeguje od davne 90. godine sevdalinku i narodnu pjesmu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, narodna pjesma Šeher grade Banja Luko mila. Jovane, kad je u pitanju ova pjesma, da li nam možete reći gdje ste u stvari pjevali, neću reći posljednji put, ali
2: pa,
1: sjećate li se kada ste izveli?
2: Sjećam se jer je vrlo skoro bilo u domu sindikat, se održavalo 90 godina Narodnog orkestra velikog i Vlada Panović, pošto je zvao sve pevače od koje je mislio da treba da zove.
1: Dobro.
2: Kaže, ajde, mogu bi ti da otpevaš Šeher grade, kažem, naravno, što da ne, jer je to moj fah.
1: I govori se o Banja Luci,
2: i o Banja Luci,
1: naravno.
2: I tako da sam ja to otpevao i moram da priznam da sam pobrao možda i najveći aplauz, jer je to bilo dosta interpretatora.
1: Divno.
2: I prezadovolja, otpevao sam na onako kraj pesme, ponela me publika, tako da sam malo i više produžio.
1: Publika često zna da vrati ili tako aplauzom pjevača na scenu, da taj aplauz traje mnogo duže nego što vi očekujete, ili tako?
2: Pa jeste, ja, mene to ponelo, a drugo, moram nešto da kažem opet, ako nije možda, da ne bude pretenciozno, u Sevdalinkama mnogi se postoje određeni ti krajevi gdje je dozvoljeno ispevavanje.
1: Da pjevač na široko, po svom.
2: E, tu sam ja u stvari također prošao Safetovu školu, koji je on u tim godinama prvi pevač koji je u stvari postavio standarde da krajeve pesama peva sa dugim ispevavanjem, sa raznoraznim frazama, tako da sam ja to otprilike u domu sindikata prezentovao neku otprilike njegovu verziju koju on snimio.
1: Ali opet na vaš
2: način. Na moj način, nešto sam malo i svoje dodao i to je publika prihvatila. I da. Neki ljudi su posle rekli, kako to? Pa rekao, zahvaljujući i Safetu i meni malo.
1: Za vas se slobodno može reći sa pravom da vi zračite jednom senzualnošću, jednom smirenošću i da se to vidi u vašim pjesmama zaista, a o emociji da ne pričamo.
2: Trudim se da to budem.
1: I kvalitetno interpretaciji, što je najbitnije.
2: Naravno,
1: emocija
2: hvala.
1: I kvalitetna interpretacija kada se spoje.
2: Ja mislim da je to dovoljno za jednu
1: pevaču.
2: Dobru
1: muzičku pratnju, to je najvažnije.
2: Kao što su ovi momci koji su fenomenalni, zaista vidi se vrhunski profesionalci,
1: da.
2: Koji su to stvarno.
1: Da, jesu. Moje divne kolege, mnogo sam godina se družila, evo družim se i dan danas s njima.
2: Nadam
1: se
2: da ćemo sarađivati još sa njima.
1: Kako da ne, ja se iskreno nadam.
2: Zaista su majstori veliki.
1: Iskreno se nadam i moram da kažem da mi je zaista čast što ću u ovoj emisiji imati tako divne goste poput vas, poput svih ovih koji su bili u prethodnim emisijama, da ćemo se družiti uz...
2: Naravno, ja sam uvek
1: za... Da kažem,
2: najiskreniju
1: pjesmu i najdublju emociju.
2: Pa ovo je tek neki početak, toliko ima Sevdalinki da smo mi samo jedan mali deo prezentovali ovdje, ali kad budu neke naredne emisije, onda ćemo neke druge pesme.
1: Vi ste me sad uveli, dali ste mi odličan šlagvort, da kažem da ćemo svakako Jovana sa željom očekivati, velikom željom očekivati da nam dođete ponovno.
2: A ja ću spremiti neke... Isto
1: pjesme
2: koje nisu preterano pevane, a lepe su i...
1: Ne morate se ovako zahtjevne pjesme,
2: ne mora,
1: zaista.
2: Ovog puta sam
1: pogledajte,
2: htio malo
1: molim
2: da...
1: Molim vas, Akšam Rače,

0: To ćemo čuti u nekim narednim emisijama.
1: Sljedeći put, tako je.
0: Evo, kad sretneš Hanku, izuzetno teška pjesma, Jablani se povijaju. Tako da ne sumnjam da će to biti divno.
1: Biće to sigurno, meni će to biti onako zadovoljstvo i slatke muke da napravim izbor pesama koji će se svidjeti i publici, a bit će i za moju dušu. Jer ako nije za moju dušu, onda...
0: Naravno, ako to vaša duša osjeti, onda sigurno gledaoci uživaju onako svojom dušom.
1: Tako je, tako je.
0: Jovane, puno je tih pjesama o kojima bi mogli pričati, ali evo, ja mislim da smo se ukratko, možda za neku pjesmu malo opširnije dotakli svake pjesme koje ste vi danas odabrali za ovu divnu emisiju. Mogu samo da kažem da mi je jako drago što ste našli vremena da nam gostujete u ovoj divnoj emisiji, da nas počastite svojim divnim emocionalnim interpretacijama, da nam jednostavno približite Sevdah na vama svojstven način i tu duboku emociju
1: koju Sevdalinka nosi. Hvala vama na pozivu, a meni je čast zato što je ovo retka prilika da se neguje ta kulturna baština i mislim da u Bosni i Hercegovini još uvek ljudi vode računa o tome.
0: I ovo je prva emisija, samo ću da dodam. Prva emisija...
1: Drago mi je pogotovo što je i prva i što je ovog tipa, kad su emisije ovako, ovog tipa, ja sam uvek spreman da dođem, da dam svoj doprinos, da dam svoju emociju, da gostujem i šta da kažem, zadovoljstvo mi je bilo da budem gost ovde večeras.
0: Da, ovo je jedna, možemo reći, od početnih emisija našeg novog serijala, evo u ovom prelijepom bosanskom ambijentu u ovoj, gdje se zaista šire pozitivne vibracije.
1: Naravno, gdje se ja ovako uklapam, odgovara mi savršeno ovaj ambijent.
0: Izuzetno ste se uklopili i mislim da se zaista osjeća ta emocija ovdje u studiju, koja evo, kao što vidite, prelijep, ili vam se sviđa?
1: Kako da ne, pa mislim, ovo je u stvari ono što sam ja od uvijek i hteo. Jer sve neke ove druge emisije, imam utisak da opet ništa ne pocenjujem, da je sve nekako malo namešteno i izveštačeno, a ovo je pravi ambijent, iskrena muzika, umetnost i ima šta da se kaže i da se prenese i publici emocije i muzičarima i da jedni drugima prenesemo, tako da je ovo čista emocija.
0: E, to nam je zaista bio cilj. I kao što smo rekli, da u ovoj emisiji preovladava prava, prava tradicionalna bosanska pjesma Sevdalinka i ne samo bosanska. Sevdalinka nije samo bosanska, to je pjesma širokih, što bi se reklo, narodnih masa.
1: Jeste, ali je najbolje donose interpretatora iz Bosne. To je to ja u svoje ime mogu da kažem.
0: Tako je.
1: Slobodno, nek mi ne zameri opet niko.
0: Slažem se, ali boga mi i u Srbiji, nešto manje u Hrvatskoj se Sevdalinka i sluša.
1: Da, to ne znam, ali u Srbiji se sluša u nekom manjem obimu, ali što se tiče pevača, malo su tanji. Nek mi ne zamere koji
0: je. Neće svakako, vjerujem da neće. Uglavnom, i Srbija i Bosna posebno njeguju Sevdalinku.
1: Tako je.
0: Šumadijski Sevdah je poznat, znam da i to pjevate.
1: Šumadija je srodna.
0: Tako je.
1: Ali Sevdalinka ipak... Broj 1.
0: Tako je. Dragi Jovane i dragi gledaoci emisije Sevdalinka u srcu, ostaje mi samo da vas najtoplije pozdravim iz ovog divnog studija i da se zahvalim našem dragom Jovanu koji je našao vremena da nas počasti svojim toplim glasom, svojim divnim interpretacijama. Jovane, hvala i ja se nadam da ćemo se družiti i da ćete nam rado doći idući puta kada vas pozovemo.
1: Naravno, ja mislim da je ovo jedan početak i saradnji i naravno kad god me budete pozvali sa velikim zadovoljstvom ću doći ovdje da pevam, da pričam, da se družimo i da prenosim emocije jedni drugima.
0: Hvala vam na tome, ja sam zaista uživala.
1: Hvala i vama i
0: također i ja. Bilo mi je mnogo divno. Hvala vam, dragi.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, ti si dio toga, naravno, znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo sa Dolinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo sa Dolinka.
2: Istinite priče koje su pretočene u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora? Jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio? Ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, meni neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao da sam Bog imao.
1: Da ti bude uzor?
2: Uzore sam imao, naravno, svu sreću.
1: Kao i svi pjevači, naravno.
2: Na moju sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore.
1: Da
2: sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim
1: čas,
2: te pjesme.
1: Da učiš.
2: Ja učim te pjesme, naravno, i da ih sad eto, na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne, neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
2: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
2: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao.

0: I hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca, da li će oni
0: nemaju
1: da nastave?
0: Djeca, nemaju djeca, a te ni afinitete, ni jedno ni drugo, oni imaju neke druge svoje ovoga životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kaže, pa, nikad nije kasno.
0: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš prvo da voliš, to je
1: naravno
0: nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja, znaš,
1: dođe i do zasićenja, ali
0: kad voliš, onda to se prekoračiš.
1: I kad čuješ ovako zvuk naših vrsnih muzičara.
0: I dalje i tako. A hvala Bogu, sve je dobro i eto, tu sam, gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da, da, da. Odabir naš Hajrudin Hazre Udvinčić. Hazre, izvolim.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre, ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas Sevdah zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju
2: Sevdah? Kažem, ja, evo, malo pre sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku ako imam mogućnost i tajming da otpjevam koju sevdalinku. Dobro si malo prije pitala u Bosni i šire.
1: Koliko su mladi zainteresovani za Sevdah danas?
2: Znaš kako, nova su vremena i

0: E kad, znaš, ovo, ono, kamuflaže.
1: Tako je.
0: Original, to sam, što sam i to
1: Kad
0: je
1: si
0: najbolje.
1: pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali.

nabiću glavu u zvučnik. Kada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem Sabine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki. Kažem, imam i drugo lagano. Udri! Ljubav to, ala grmina.

0: Novu narodnu, Zabavnu narodnu, Seljačku narodnu, Turbo narodnu, Spletove narodne, Dvojke, Trojke, Šiptariju, Bugariju, Ciganiju, Pop, Rock, Rap, ako budemo raspoloženi i...
1: Željka Joksimovića. Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića.
0: I ja nisam Denika Fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom Denija Kafanca!

0: Dobro večer, Zagreb! Make some noise, ili kafanci, da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro večer, kafano, dobro večer, Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre večer, kafanci, dobre večer, dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Da se pogase svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit ćemo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako. Thank you.

0: dalje. Jesmo li spremni da zaplešemo u kafani? U Globusu je napravila šou i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Emićanović! Prošle godine u Globusu napravila šou.
1: Dobro večer

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima. Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad fino zahvali.
2: Ne, molim te, iskinio me viklere sa glave, molim te.
0: Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka.

0: kafanu!
1: Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: Kafanci!
1: Bravo, bravo, Kafano!
0: Ok, pazite ljudi, dođi Zorana do mene, dođi do mene.
1: Ajde
0: da mi dođemo malo do vas, da napravimo pravo kafansko veče, evo čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, Kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku, ja ću zamoliti ovako, jedan najveći aplauz. Orkestar AC Stojneva i naš Dačo!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

0: Stani malo, stani malo, stani malo. E, čekaj sad, čekaj. Haj ga pitaj, molim te.
1: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Al' znaš li ti šta je bakšiš?
2: Bakšiš? No idea. What is that?
3: Jesam rekao da ne zna.
1: Dođi vamo, dođi vamo.
3: Ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde

meze. Gađi za ljubav, dobre dosta. Pa popišu, zvohamo familio! Balkabalsko večerije. Zvuk tvojih golih kolena. Gađi se...

preko 30, 40 zajedničkih dvorana onako punih do čepa. Gdje god se pojavi naša kraljica, to onako bude žestoko. Žena, majka i kraljica, to ću samo reći. Dame i gospodo, uz njene hitove smo odrastali, uz njene hitove dočekujemo jutra. Zato ću zamoliti najviše žene, a onda i muškarci, jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Da vas čujemo! Jana!

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo! Ajde! Hoćemo da pravimo kampanu! Ajmo malo za vaše stolove večeras! Da zasviramo neku dobru! Sa našom Janom! Ajde, ljudi!

Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali, kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove, hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući, ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno, Ljuba Aličić!

kratko da najavimo. Ljudi, možda niste znali, ali večeras znate, Denis Wagen automobile, 26 godina isti broj, znači nije pod kamatom, nije nikome dužan, ide para sine, pa sviraj Denis Wagen!

0: Jovića svecelo. I dali smo sate tu
1: ostalo. Kaj ovo, ljudi?
0: I najavi u stu, dobro je stu.
1: Na gospodu!
0: I dali smo sate tu
1: ostalo.
0: I najavi u stu, dobro je stu.

0: Dansko veče.
1: Sreće vas i Marcin Dredova.
2: Zorana Mišćanović za gospođu Nisvetu. Ajde da popijemo jednu. Meni je prva večeras. Živjeli to!

0: iza ugla najlazi Vesna, ozarena, nasmejena, prelepa i toga svesta, prilazi i kaže:
1: mi treba da razgovaramo, sednemo i pričamo i lepo se dogovaramo.
0: Pa ako ne mora, ja ne bi,

doba sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta. Hey!

0: Šta ćemo sad?
1: Sad možeš što hoćeš.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
3: Yeah! 76.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje hriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.